0: I Got You, Duke Dumont, це наслідня. Прийде Ева Мекс. Колеенька, знаєш, ваші хіти. З веселим вам помагам ділити найбільшу музику з вашою музикою, яку ми опошлюєте на ніч пітена 300-300.
1: Матяш Лоше ін Радіо Ена.
2: О 10-х до 2. Кірку у лісі. Дома, на борту, на морю, у службі. Тіполетній Радіо Ена дає двойну дозу забави. Тер за 3 оттінки вічі на смех.
1: От 6-х до 10-х. Пріжки політні Радіо Ена.
2: Покровитель.
3: Ваш пес у чадлаке.
4: Ваш партнер пейзговори.
3: Роботський сисальник Роборок. Побере обоє.
4: Вечна Роборок Пікасі.
2: Радіо Ена Штаєрська. Домачень свіже у Прикмурськім Кралєстві Окусов. Ресторація «Сонечне поле» Тешановці.
5: Усе карне заряві на Інокс Центру Садобі. Погляньше остало понудбо на Інокс Центр Пікасі. Нова електрична тергібридна возіла BYD in CG Auto ста от перла врата на Птуйській цесті у Марібору. Вабляні у BYD CG Auto у Марібор і Любляно.
6: Ко згоді се авто стеклю, то му Марібору ніхудо. Кер за меняво оригінал стекла по скрбі авто стекла Паво Пікасі.
7: Авто стекла Паво, Паво.
6: Ніч 4, ніч 600, 600.
8: Хай стей, а ще тебе но нарішимо. Парвання мінус ознацп пікасі.